0: 2018. godine na Beogradskom Beer Festu. Ostajemo i dalje u 2018. godini, samo što se sa Beer Festa selimo u Zaječar, na čuvenu Gitarijadu i slušamo nastup Dejana Cukića.
1: Ruke gore, svi! Ajmo zajedno!

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada.

sam tvoj neispravni vokalist. Znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist. Kad sviram vani zovu me artist. Samo previren po žicama. Igram se malo s tvojim živcima, al...

0: On the Sun takođe poruka pristigla putem SMS-a kao i Beatlesi, a na svaka čast na ovom uvodnom rafalu, još jednom to moram da kažem, zaista ste blistavi. Slušamo Solomona Berka, pesma Together We'll Light Up the World, nešto lepo, romantično, svakako ljubavno, to i sam naslov govori, soul funk numer iz ranih 70-ih, konkretno 72. godina, tipično soul poruka ljubav, zajedništvo i univerzalno razumevanje među ljudima.
1: I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi

Ovo je bio Roger Miller, King of the Road, a Zora nam nostalgično piše sa 12 godina sam u Skoplju, 64-65. na popodnevnim igrankama slušao Bis Bes, instrumentali Shadow za Čemsa, pa uz pozdrav Žiletu i Šapca, a pači kao želja ove subote. Pekinška patka, biti ružan, pametan i mlad, i opet ta 1980. godina Darkova želja, zatim Pilgrim, Juraja Hip, želja Jolija iz Apatina, još jedna poruka, lutajuće srca i još malo, onda Mona Lisa kaže, može li nešto od Franka Sinatra iz filma Sviraj to ponovo Sam, u potpisu Rada, Tomci i Mrav, odnosno Umro je najveći mrav, pozdrav od Pecaroša, slabo grize, ali tu ste i vi, to su sve poruke pristigle putem SMS-a, Sony i Cher i I Got You Babe, pa slušamo onda i Metak i Balerinu u završnici današnje emisije.

onda Wind and Sheet i na njemu gostuju ni manje ne više nego Kurt Cobain i Kristina Vosilić i sviraju pesmi Where Did You Sleep Last Night koju smo upravo imali i prilike čujemo sjajan cover koji se našao, odnosno sjajna obrada koji je uvrstio na svoj album Mark Lanegan. Ajmo sada dalje, evo Dave Matthews Band, američkog rock benda koji je zaista ogromnu popularnost stekao u sredinama 90. godina, konkretno 30. aprila 1996. godine, dakle pre 30 godina objavili su drugi studijski album i sa njim postigli ogroman uspeh. U pitanju je album koji se zove Crash. Mi slušamo neke od singlova sa ovog albuma So Much To Say i Too Much.

Jedan sjajan izvođač, omiljen na ovim našim prostorima, Mark Lanegan, je 1. maja, baš na praznik rada, godine 1990. objavio svoj debitantski album.